Si fonga mali le na o Felis o Missy Luki su a ia malona sao fo i ia i le tato pokala me i le nei fo i tae iau. Rotala le tau, o le nei aso atoa e langi lei. Ele o yeise ripoti o ni ti munga e lua su fa tigiri ili mawalunga o le vevela i le sefulu ma le fa tigiri ili ona mawalalo. Taluaye ese ese pito no umatulanga le vevela mo Ipswich lava ia e lua su ma leiva tigiri lea o le ipoti ama e o atu ia ile vevela ole aso. Logan maona nu utua oi e lua sefulu valu ia tigiri ili mawalunga ole bevela ilia so I pay on over ya to ole lues full fa lea le ya fo ile le mawa lunga le bevela ia o vainga ia o lo fa pena prismen tu lang pena I pay o tu ma lo ya fa pena fo le tu i ma tu ese uma ia le bevela ia ole na o Ipswich lava ia le ntau ni le tae au o le tulanga na ia luas yum leiva ia ole a fa mawina mo le aso ili taimine pe ia la ua lua se pulu lima ole na winga ia ole a fato a tale le o te ele shuma lua ia api o vaenga na ia mana o mia fo ia le soa vai ia fa maalua i fo ila le o le bevela e ese le tono ta avale tulanga pena ia tu lava se kula to tonu ia moalo mfana ia tapa ifo ia wata maiti lava ia e mana o mia lava le ia le vai taimi uma ia ala ia se vahenga foile fa susu wai ia ma awaine i foile ne i matapongia ili vevela o le la i onai vahenga ia o tatou foile tapina pena i tūlanga whaapea i ar tau o le tūlanga le tau le vevela. Tūlanga fo'i lea i ar whaasau ina fo'i la tau i a tau ma whatapā i le o se mea fau. Ia tai au nei lena vai a toi fo'i te leo le afianga o le mū i le nuu lea o ia ina i toa mua lena vai a toi fo'i lunga o upenga ta whailangi. Waleima se a fo'i lea se tūlanga o se timu. Masalo po le lua tolu whawa i aso ele ato iei se pau se timu i Samoa. Ai na la fo'i a au kuso ese le te te lei fo'i o timunga i nā le nā masina i a le oa a matane nei masina i al tūlanga na iai i a ele ini ta avale fui mū o i lei ele te le i a nā waenga i alono winga e le pe o nei a tunu e te le i a fesosuani mai i a nuu tua oi e au mai fo'i a tūlanga o ta avale fui mū ia o tātou, ia pēra tū langa e ba'ai atu ia ia e tele lava o fale ua whaatama ia e le afi. Ia e umalawa le afo ele mū, ia e pētasi le ta'awale. Ele mwhai ona tineia, ia le nā mū a pēla o le tāia o nei. Ia le sawa ai atu ei fo'i tū ifo fo'i inisi, ia ilunga o penga ta whaelangia ia a e fo ele e fa pena le fo le tau mo fai fo ile ata to o te tonu fo io shopping center ai le anga fo ia tangata e ese le ese fo ile le te le loa po le a ma fo fa we ia ia wai umana ula ula ona tongi lo le o le muli sikaleti i to tonu le la pisilia ia olnai ese le foile le tate almo foile le ile mu le manongi le ola foile ole mu ole mole ole asu ai le lo po fe ia su e solo le mea le a o alo mo fa na wa ese foile to ma fo fa wa ia e lai tu ia vaenga foile tapele le cigarette no tu le ia ila o e me fa pito fo i e tu ia ai le ai tongi la va tu tonu ia ole tele io na vaenga lo fa pena fe ngai fo mai la to ia o lo fa pena nga lu lu e tu tonu o shopping center ia wa tele vo mamalo si ta to tu nu ia ole nai e a foi e fa pena fa inga luenga ina ia ai ole vai aso mulimuli nei o ole fa nau tu ua onga ilia so varaili ia mana o mia foia ia ta pena ia
ina ia ia sei sei nofo foi ia ma mana yalo fa nau ia I want it to not la to ile taimi ole vedella

0: Talofa Samoa, watali e a fesili mo se fia maua o se tupili, mo se TV lapo, falavelave ainga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu pui pui a yainga, fo ia fa fita uli. Simple, faingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa uloni, fa yai asafa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: Le tata taimile o walua se fulu male tolu minute ua te aineile se fulu male lua. Ia ole o tato iei foi I taimi foi o vai ainga. Ia ole a wauli. Ia ole vai atu foi fafo le tato potu faa sala lau. Ole te tele I olo munga lai o. Mane ele so ya tu langa na ya ya ya fautuanga mo ila to o ngale lue I fafo ya ole na e mana o mia la vale vai ya le pulo fa umio o fulima umi vo ile ka vai ya langa ye fo ia le cancer na ole pa skin cancer ye te tau lava ona kava uma ia o lima uma male a fo ile malutino a to tulo se pulou ia ma se sunglass fo ile a ia e loa ile o sunglass fo ile le tele loa tu a ye tu ainga vo ie a e vo ile m fai ona e a sile sile atu ai fo ia I vainga fo ile o fatino ino la unga luenga ina ne te I ia wa fo ile wa afia fo ia se tu lang va pena la e te tilo tilo le si a le lua tu la valta vale ia wa tu ainga o inga ta au fina ta vale tu lang va pena ia malesi mea a ade e sele telefoni a io e ia tu I fo ale telefoni le si tu fo inga leo tanga o lo ofu a io e a wa fo ina o lo fai manu ai ia tasi minute tasi le ba le mata la tilo tilo o la wana tasi lunga va ele va pena se fa inga se nga luenga a o lo ta ole ta ua o oe ole sefe oe a inene te e ua oe e vaenga na fia ele oe ia e maua enga ia lale te mata mata lele ia ele a ia po ele a po oani vaenga po ele o po ele o lae lele ia ilo te fia maua e po ina ia ae ele o taimi na o nga luenga a ia pe o tasi na po e vaenga e le fautua tua ele o se ele o se awa inga na o se fautuanga e tu walalo atu lava ia ele mamalu o se tatu watu a maisa e la tou lava io lo ilungo la awala talo fai io ele bevela lewa iai maana ia la uli ia fenga luenga le po ia wa ese maana io le malu le po ta filisa unoa ia ia la ia manuia nga luenga ole aso ia utou uma o lo fapena ia o lo fai nga luenga I vo se leni e ia wa. Ia fa nau a la tulu mana.

0: Olo so fa fonga mai pea i le tatu ala leo e le fa e pi va valu tesi maritasi fa mo o le tatu taimi lea ua lua sumba lima nei minute o na ta lea o le tasi. Ta apu le tasi ia fa mo taina fo i le tatu o nanga pe on masa ni ai ia i le asu lua ia ta le lua ia mai fo i le ufainga luenga to e fa wa watu mai le lua i le ta o le fa i le afi afi nei. O te iloa o lea o wailunga nei upenga ta whaelangi le whaalavalave lo tula i mai si o tātou atunu i Samoa. I le tulanga lea i le o te le iloa pofele nuu lea i aia na o se foilea o to, tonga foilea i a whaaso atua i awa ele o se mea fau. O alo lama whanau a poe o le unga lii e te tea alu le tamā faile si to olua alu le tina faile si to olua o ai lea sa fai i. O langona ia lea watu na o whaasoa toa i waele whaapea na o Samoa le lalo langi atua o lea fo itupu i nei i tutonu nei i Brisbane a lea tupuai. A o le whaasoa atu la le tūlanga le se ilonga lava e tupu se whaalave lave maliliu. Ona fato a wa aila e le tumutumu ta lo fai o upula vale ta lo fai o fe o yei matua o fe e fesili questions more questions and then answers a ia ole vaenga la valea ole mta upula vale ole sa wa ina o alo mafa na wa le fo into si si la chi ai ilunga o penga ta fa ilangi o se toa ina fitu se fulu malelua ta usanga le matua toa fai fo ia winga mata nga ila na fa na utaini so what is ole ale mele tula imai mele in tātou wha masino o le ale mea tātou te a o le atu tupu. Ai se ilonga lava e tupu fo ilele ia te oe pe fo ilele. E le whata ua, e le se vaenga fo ilo pi te whata ua pe o sou nganga alofa pe fo ilele e te alofa atu fo ilele. O le o share uma lea vaenga. E pe ono ufe atu se ilonga lava e tupu ona fatua nga yoi lo lea. Pe nga yoi pele ai. Na umala ai longa ato se vai aso. Ia to e fo i vo i lele me tu ai a. O le a la le fofo. A wai le tupu vabea. Aso uma. Samoa. O te le ilo pe oto e sefe. Pe oto e sefe. I le tu langa lele i le maa losio le. Aisa le ia i Samoa. E le ifa pena watu lor fai nga maa lo le. Wa le vanga ilo le aisa la iai a. You just imagine. E tau nu watu le fai nga maa lo le. Tau mafai e vaai i tu langa lea. A o le ufa pe anga le watu le fai nga maa lo le ile aisa. Wa le vanga ile aisa. Waleva ne msalo po luo shuta usanga tsa lwai a ai po po lava fo ile ele ka lalo a just hide it ele ma na o vo ile a olea fa au lunga a o ila to mo itor malo a me fa ya tsela tsanga a me fa ya tsela ele na o sa mo a ai ona o sa mo o se tu nul pa se fika si ka mai sa mo ai ye vai nga ya fak shoi a elena o sa mo fo le pa se fika o fiti o tonga o ai umala le ai ton uma o le li o le wa avatu a wa sa ve uma tu fo ina le o ai lo ai au ila to o fa ia le tu ringa a le mata ngo fi o le pa se fika a o le ala me ku aku lo ye makama ya a va ye tunga tanga ta ya ola a e fie fie tele la pasifika le va nga le le ala o tu lo me o le al fo fo la na a o isi tu no uma a isi ma lo le pasifika a pe a tu island le pasifika o sa mo la esi o le ala me linga esi e fa va ile tu o sa mo ele fa ape mai fiti e fa avai ia fiti sa fa avai a ia fiti sa mo le ai be fa ape mai otonga ya le ai o sa mo e fa avai ile atua ole mai ngala le uti mta utia ava ai to si si la ile lo lo fi uma am le fatang isi ava sili o fe sa ya ila to a be ole vai ngala na a ola o isi foi ele ma fai ona fa ali mai ola to la ngona wala to wi lo ai fai nga ta ona fai a ona a mai ola to la ngona e vai nga e fe so ta i mai i ai nga fafo ona watu ai lo le a ole a pe e sili atia la to le fa so mai i ainga i fafo ina avato ai wai leisi se talitonu wina lato pe a fai tasile avaenga leisi se talitonu wina lato ia nauto zizi lato iai
1: ile ma mafa tu o le vainga leo ye nei au le ma fai ya pe ano fai ya tu e le ma fai ele pale mia mara kapeneta mai uma pale mene on fai o le ngal wenga a fai tele al ma lo sa mo sa mo tanga ta no mo sa mo se ba ile yo se ko se lau a fe ia ia le population o sa mo a se ba ile mele ta no le e a fo ile e tula i mai a e esele le matua i matautia a ole fisilia te au le fapea a ma anale suia nel fainga malo o lal me lao i Samoa a wa tele na fisili o lo o fo ile lo na to fisili o to ana to fa wa ka ilo ole a fo ile o le peinin no le pasifika tasilia fa langin no Samoa a it's a pearl of the pacific a tasilia le fa langin o Samoa a ole a fo ile le ole matautia ole afianga a e fai ole wasawa le alu ole aisa ia ile climate change la tupune a le wa fo ile le wa afia o maya ia e leilo pe ole ale mena tupu ile wale ofisili sili umanei la atawa e ola vaisunga i faafia ngainga ole fo ye a wai ele melea ole fai o winga mata ngale tulol faafonga mai ale tanto wa tunuu ole fai fo i winga mata ngai yalo mfanao so ole ale mea lea e tula i mai ole a se fofo ole faafita auli awa ole mea moni lava ia e le mafai e sinei pale mia faako a o aku ia Samoa i nei fai ngā malo ona fofo e tatau ona a le teamwork le mea mana o mia o pule ngu'u a kasila ia le vaenga awa o te tonu lava e malu i pu le ngā li i mafai pule that's a joke a wa ala foi fele le ye foi ma pule ngu'u ia pa wale mea ole tapa o latu siaki o latu a se upu foi lele esse le faingata a watato wo o yaso basola ia lena sa no mai ile lena o mai ia valo anga ia a o lava matua i matua matua ta martina o matua i fanau a o five out a fia uma a to fo to fonga la ia le wo ia tato wo tinu wa atalo fai a talo fai a ele fa apela e le fa apea o fa yatu fo ile se fa asoa oni tu langa fo la wa ole mea moni ala o te fa yatu ai e le o se mea fo wa leva ole a foi paula va lo wau i loa a i mea nei o ole a foi sawa ina o alo mafana wa e le i fa apea i yaso ole mai le fitu se fulu a tau sanga i mai le na tau e se a e se a tupu ni vaenga fapea. Ae pei taile taa vilinga le lalolangi matulanga lewa ia ile sawa lewa alua ia nei vai tau. E tau una tato matala halo mfanao. Vai foi la saa moa mai nei. O lea foi tupu i nei. Ole olo pride fo ilele awone ya va ainga tangata ala sila sila yova ola na me alofa ya na umai ya ima tuwe tausi ole me alna ole me alofa na umai ya e ya ila fo ile faso fo ilele ya fo ile langona o isi la fa ali langona ti nga le alalo le langona lofa a o isi voi oka ole wa ole tu langa fo ile fa apea wa pule leola ole o vainga ya ole o mai ai lungo pinga tsa failang o lo fa pena pe ole vainga na tubu pe le ai ya tasina va ai fo ile ole esile sile ya ipo ole va pe ole melana na tubu a fai ole melana na tubu ona fa apele ole a fo ile o manatu yo amai e avatuna yalo nei i fo ile fai ole to sauninga e fa apea ya upo a fo ile a sunga i faafianga inga ia ole a fo ile wa pule lava le atua. Wa pule lava le atua. Ole fesili la e sa ole a fa upunga. Pe a faila ole ana pule le ola ia alom fanau nei. Ole me alofa lena mai le atua. Ole ola tu uiei male mafau fau o meie lua. Ave ile ave i le tangata na faia e lona fatusa o lona fatusa lea o lana mea alofa lea ave iai o lona faitalia e pulia i le tangata po o le ale mea fai lona ola po o le ale mea fai lona mafaufau aua o mea alofa lea e ngata i le a ave lo i le atua a o lea la wasilafia i le atua le mamafa tu o le avenga lea e ave e amo e alo mafanau nei ae le i fina ngalo le atua e pule iai e le i fina ngalo iai. Awafo ola na mea alofa lea na ave iai oleola a e pule lale tangata ili fao nga aina olona mafaufau ia maleola lale ale atua ole ua pule iai a a ole mailo ole itu tonu la i saunuanga fo iye itaimi o lato uto i sauninga awa ole mea lale na ia e pule lava le atua a nate au mai e toe ave esi ole fesili lale na a ole wo ya ya so swenga fo ya le au a ila to ole e vato ta o la to la ngona a faila a vato to ton vo fai sa ninga o alo fa na ni a on o si nai al o tut ole ta la le la fai fai fai au a ole i loa ole sa a pe a fai ole mea le na tupu a ole a fo ile wa pule le ola alo ma fa na ni ye do a tu lo tu low level fa fong anga al chat what you know ah ya afai fo ya o lo ya inicio o a inga a ne ya fa na o lo fa fong mai ya in ne te o fa manu alia se finingalo a le se tau fi tau tala tu le ba new le ah be fo ina le wo wo foile wo faile a wo tupul fa alave o isi wo sai a o isi pe foile a pe ele o averse se langona a isi langona mafatia a o isi foile pe tawemu a pe foile fa penala ngo ya o le ale o ese me fo ele o se me fo ne tatu tangata pe o le natura na so ifu mai ai pe o mafo fa ba wa mafo fa na a na a mai ele atua mafo fa na le o le fetalia la le tangata po le fa nga ina a o lo na mafo va pe o le pa nga na o le a o le tu fa tu ai fo ia na o to si si la ti ai a to si si la ti ai le tu langa na o ia ana na fi sa o fa so tu ai mata ngo fi o me lo fa ia ele a fo inga le fa inga ma lo a ware manuia a o si ta to o tu nu i sa mo ia ai a tu la mai la ia ma va inga ia a e pe e fo ina le wo fi te na ia o si aso mata ngo fi se tala ai o i fo si si aso ya wa esel mela wa a wa esel mela wa o ya ya pio va en ala vana esel fainata fainata ya si fonga matango fina na tama tato fonga mike ya le ni fu tula ole.

0: Ioe tālofa, tālofa Samoa. Le foe o maua le avanoa tātou te toe feiloa iai. I la tātou pōkalame whaawau. Mai le fulu malilua. Tātou malolo le tasi peo na tautua tuai le fionga le fritua ia kisa. Tāpu salaya. Ia leo o toe whaawau le tātou tautua malilua. Se ia tāle wha. Ona mai a leo le tātou tautua malilua le waso. Ro e whaafonga mai. Ia savea. Ia mali fritua fo ia Victoria. Ile ma va se lua ile tatu po kalami so so ole nei lava so lua ole nei fu masina ole aso se fulu male e se fulu male lima le nei a sole si ole se va veri la lo masina le fu afal masina vijo
1: yes yes sole ile mi fu ecco che si masi va le va perché le
0: ha Ole tulanga na ya ta lofa si watino ma lole soifua langi mama ya ti oto ta mama china ma tua lo fa fonga mai mota malawa isunga fa fenga nga mola tu for tua elinga tilia ole lo lo si ta tchnu itono fa fenga luenga tu tonu fo yo to mota malawa lo to wala ala ma papa oi tu tonu mota ngasi ngasi fi lavolo e mau mai e ta tu fasa longa tu tonu fo yo to ese le ala fo yo le wala o male mafu anga wala yo na mau ina fo no fanga ya eta tonu lava e saule aso le li mau ai fo il fia fia ya le ngati lea ila tau e olo whengai mga luenga i lunga o le ala tele, le au ave pasi, le au ave pasi, le au ave loli, le au ave taxi, black and white, ma le yellow cap. Ia le ngate fo i leo le au upa, ta lo fai le au upa, ia upa, upa. E te siru fialana. E ia ele upa fo le le upa, e la upa se se, ma le upa iti, a. Ia, o te fi fi, o kele ngi ma upa sole. Ia le upa ngā ka o le upa ite ia e ke alu e kiriva me aia. A i la tofu ia le oka lako me ai. I whalenga.
1: Wa pengo si e fwoi o ngō me ngā, you know, i e oasala a fwoi lingua. I re engi ngā me whapea. A le me le voi ai. Ia ngā o ngā vili a le upa. Ka ia manisi mea. Wa o kere i whaia o la o whanga. O e whaia mea. Ia kūre o le account number. Ia. Oh. Ka ko fing o fie o la so le fing fing me fa pe ha o la so
0: ya o tu langa na pe na yai si le fie foi landa o le tu langa le we fo ne voi chai mi wa lu lu mar so i fuang a o le ka ko o le mo ta tu le mesa yai ta tu ti ta si le step wa ro nga tu a le o ta si le step wa lo nga lu ma ta tu le chai mi nei ya o ta tu le tu mau fo e ta tu tuwa i lava le tūlanga peona masani ai, ia le o tātou aluaru i luma, o sui de soifuanga, o tele vave fo de soifuanga, pe upu o tātou whaalongo so i ai inisi, o le sawa sawa le alu, le tūlanga le o i ai de soifuanga.
1: Matatia.
0: Tātou mai mai Samoa, tātou au maumana nofo i New Zealand, ia ese fo i Nawai Taimi. Ia tātou se e mai New Zealand i nei Australia le fo i la ua tātou iai le nevai taimi ua ese le suinga o le lalulangi wa iai ese le suinga o le lalulangi wa iai tau tia le soifuanga wa iai ia o le iele upuvule le e o lua me le lei a e o lua fo i le tau tala ma le fai tala a Io e fai il tala le lei, ia fai fo mal tala le lei, si te ofo ia ti o chou, io e fai mai fo to ti o i ka le o lotu ia susa, a to ti fai ia la vole tala, ia i to ti fai ia la vole tala, ia ona sa ia Paul la vole soi fuanga.
1: Ai sa. A mama ia ngi kanaka.
0: Ia.
1: E o lo loku ia susa ai.
0: Ia. Ia o fainana, o fainana o saifuanga, ioe. Ia, leo o toe whaawawu tatu tautua, o talafo i mea tutupu, sa tutupu o le atutupu, i si o tatu watunu i Samoa, e maise le lalulangi atua. Ia o le atatu taratanofo i aimu faasoa i ai, e tu saima le tatu pokalame, ile nei foi taimi ole oli awone ngalo ole tatu tala lava ye le tau ya ese lava tala le tau e moa tatu yo if I mo le tala le tau Brisbane ya ese met to boy yo if I mo ye la to Brisbane ya o le shi to Brisbane yo la chim on if I mo le ole ole tangata oi alang fa mai ngel kalor kawe ela ale kim ah e fa penar so ifanga pe lavo na fa yat fo time u fano ya wes me tupu ne vai time so ifanga mal tu lango ta tu yai ya ali nga te fo na ya si tanga ni ya ni tar si ye ya va vena u mal ta wale u ta ta tele pe sini yo e atonu fo ya lo fa mal ta tu letio ya por ta tu komiti fa ma won ta tu tu pe ta te mai fa letio wa e nga rue fua e aru pensin e aru tu pe tanga te u tualen ta vale
1: ai sa ole le ya
0: ta tu te mi le wa se fulu male lua minute e te ai le lua il ta tu wati yo ole ale si va nga na sa o mai ya e wa lu rumor tau ol pensin
1: ah ya ya ale le fo se aru lung le ka pensin e o ingi ko se o ai kanga
0: i ya ole na ole na
1: ya we get it for cover. You know, nga nga roi rung le peng singi an mele kwaia kuia. Yo kere lo penga e whaitau ai ngei de. Le ka e aole o peng tupai lang. E kolu mo me o ka avane ngai la vea. E kasi la si fingi le nga. Ma liu, she's about 28. Yeah. Ia malunga, you know. O ke whaia kuia la. E fa mai ol sao sao.
0: Ya Paula vor soy fuanga if we be won tatal noel amtang wasui le olanga mal soy fuanga oyai e po fe la volo e tial ye ti saunga le mo e ye alfa la vle vetup ah asia le utatu va ai ye ye in le tielo fa la vle vetup ma isi stete utato ah New South Wales ma Victoria ma Melbourne o ah esere tele mo fa la vle lo tula mai fa pena fo tono Queensland nei ah ere ele o fa pe na tasi se vaeng o Australia o tu poi tu langa o fa solo a tole tu langa tele mo fa la vle o no le fa cheche lava io ia e o fa ngtale tu langa o ye vai chai minei el watual tengat o la e fa cheche lungo la wala ah asa waris tengat sa ah so ya le bo ye tu lang fo ngale e alu tengat fa sa valilan tai fa tu lo fa fo ng mai malu le tunu ah el watual tengat fa ah ya o me fa pena e cha tu te mata tu ina ye tu langa yo ya el so fo nga ya on te fa pele o isole angai loa o kere alu sa vali
1: ele ai ore me ai fa ole a wa ye le mai le ka ngia o ha la de faro no mai a sa lo se se attack ya a o ai lo le mai le attack lo le mai le you know because le ngo fai ka wo fo ilunga no pink spy line ole a so manga i me yo por ka ka la ku nga o i lo fale bol e fa sala la bra le ka ka le po ye o ngan mai le le attacking. Yeah, all you can work with, by all means. Yeah, I agree with that. Yeah, le la la kwa ka le ma fa fa la ko sorry fa le iska nga ka manga wi na na na. I agree, yeah, for lingua. Me le o le ka fa o le mai le e attack because a koma fa fa I fo yai. E ke le au iska nga ka. Pe o mai le nga e ba ko fo inga le ka da ia la ko fani. Yeah, okay, lo la la friend nga sa mo. Ah, fo I. E anga mai le lua. Anga mai le langa mai ole ole erkeni erkeni Samoa. Anga ngofo le da fo le ngwa mo me ole e ka ba anga le o mai mai Iraq. Inga. E le mana mana mana mai le fa Samoa. Ya e ke e wa kwa le kunga ka ka ku nga o ile fa le ola la fa ya kan fa Samoa. E la kwa le mai le u, you know, pa pe ya. Wa makia ya, you know.
0: Ya, o me ala ba.
1: Alapia e mana mana mai le mai.
0: Ya, o mea lava tupu e whapenar so I whanga o tato iai.
1: I agree.
0: La to wā I se tato musika, ona tue taliu mai le wha au au tato tautua.

Ia le si fonga matongo fia le na le tamatayo Ashley Sua. Sa tu fa fonga ma yai o te fia fa longo I se tala. Ia le wawina mai le tatu teimi le luas full minute e te ai le lua I le tatu wati te tono le tatu putfasal lau nei. O lo e fa fonga mai pe le tautua le tatu po klame a winatu te si fonga sa moi te tono pispe nei le ala leo le fa e pi I va valu tesi mo le tasi fa mo I lau le tio. O le talamai sa moa a tonu fo ina tau fa fonga iai le teimi ufano ia ma o tau tangai fo iai I lungo penga te failangi me o lo tupu si o tatu tunuu. O le aso nafi le na fa a pa ia ai ma fa manuia le va a lea fo o tu ina atu ma o tau nu I Samoa o le a fe malanga I le va o le motu tele I sala fai ma tu mua o lea lava va a o le a fa pena o na tau tua I le fe ave ina ma le fe lawa ina uka ia fa pe fo I le fe malanga ina o le mamalo si o tatu tunu I le va o le motu tele sala fai e ma le motu fo I tu mua ma na ia ia le fo I va a o tau nuu ma na ia le fo I va a o tau nuu I si o tatu tunu ma o ana nafi ma na ia le sauninga pe ona fa tino ina le aso ana nafi sa a matamata I fo I lunga o penga tu failangi lenga te ilea on nafi fo I na tatala lo I ai se tasi o vaenga fo po por ket fo ale ale vaenga fa fai o lo tu lai mai le nevai te mi tau aveina le fo o le tatou malo sa mo le vaenga le I fale mai I le motele I sala fai I sale longa e ma e u lavo le fa long longa atu le nei fo I proketi o fa tu langa mai e la fausia I sale longa on e matautia e matautia e la ulo na le fitu ta la e to tongi e tangata e tangata mai e tong fiti ai I le fal mai le pe a fai ai fai le fal mai na le fitu ta la e maofa fo I le fa long long watu I le fo I taleni ai e fo yalo mata mali I o mafai o na tu fata sio la tu fingalo o le a fausia le se fale mai ma tau tua I ai o nei yalo ma te mali I fo I sa tau tua I fale mai I fiti ma o la tau e o mai mai fiti sa ngā lurue ma o auna I fale mai I fiti o le la tau la la lea leo tam fai ne fa e fa tu I sa moa I poru ma se vai le la ua tasi e le finga lo le malo o le a fa tu le fa le mai lea I sa le longa ia talusia I a vave o na tu la I lea le fo I a fa moe moe ina I ma fai o na fso soni I o tatu te ngata ngasi ngasi o le saunanga le fionga le pa le mia o le a le ai ni isi ngasi ngasi po ni isi mai e toi ave I atunu I fafo pe o New Zealand, Australia, India. Ia mawhiti fwoi. O la le to iaini ngase ngase e tasi I atunu nei. Ona o lea la fatu le falmai lea. Ma o lea ngalulue I la tau ia e ona le e mata fayoi lea ma le proketi lea. I to tono le falmai lea. Ai o lo fa moe moe fwoi. E to tele nisi o le mamalu le atunu o la maua ai ni la to avanoa ngā lulue ai I le fal mai. Mā naia tu langa ia e wha tu lai mai I le motu tele sa la fai. I nei mawhai fo na manuia ai I le ngate I tangata lawa ia mo nofo le motu tele sa la fai. Ia wha pena fo I nisi o le motu I bolu e mawhai ono atu ma whai ngā ruanga ai ma no nofo I fo I le motu tele sa la fai. Ma naia ia tu langa I laua wai ai ta ilo ia se whinga ngalo le mamalo le atuno ai o te laua wai ia I an nafi ma ufalonglongo I an nafi ma naia tele le atu langa o le aho I aisi o tatu atuno lona lua
o le sa saunua le fiunga li palimia o le aso taiao le aso taiao e fai e le fono al palimene I le motele fo isala fai e fai na isale longa le fono al palimene on e umal ne vai aso o yei la tau isa voi e ta milo ina imfai on vai uma proketi ma me uma fa penna e tau le malo ine mwhai o nala tui loa tūlanga o la iai, ma tūlanga o loo wha mwe mwe iai. Ine mwhai on wha tuina, mwha leia mea umalawa. Mana ia ia, ia tūlanga pe o lau wha longlongo atu na iai ile aso anafi, ia o neile ane o lau amata e nao e ta milo ile motele isa la fai, ia maasi asi fo ia fio anga, ma fio ma itumalo. Ine mwhai o na sila fia ele mamalu le tino olo alala isla fai olo o asia hatu ila tau ele fai ngamalo pe on tulai mai taimi mana ia ye tulanga o se tulanga lei ina ima fai fo on of siringi ele tino ia ala iai o le si vayanga ta ua ia tiao le sao noanga le fio ngare palmia o tatala mai le ava nua ile mamalu le tino isla fai a fai ye se si fia fisiri ia fe fe shiri se se vaenga pe fi tala not fo ia lato e mau le avno pe la ta ia o le fa ile la to fontanga ia o ti lo ia se avno am fa ia pe umal fontanga ia pe fa ia fo fontanga ia o ti lo la ia se tu lang fo penda e ta tala ile avno ile mamalo le tino o lo fi mau se avno e tala no ai ma fe shiri ngia ai le tu langa o le fa nga malo pe na ia ile nei la voi taimi. Isio tātou tunu pele I Samoa.

0: Io ia na ele le level le fai ma vaia ta to pese e ma nei fo il fa fo mail malo ta to no a mesi ol ta to po kala me le o to se fulu ma le lu minute on tale ol to to se fulu ma lu minute on tale ol to ta to watchi tonol ta to put fa se lau lo fa fo mail si fo ol ta to ala le ol si fo sa mo di tonu pispe nei le ala leo le fae pi iwa walu tesi mo le tasi fa mo i lau le tio. Teo tua mo e, iaso umo le vai aso. O tatu tala, Victoria, no mo le tala na po, no ufa longo longo mo wai niusa na po. No mo le tala, ile ma lo Britania. E fa pia le tala, na po e mai am le ata. Fa perta la o mana na osko ki langi enge langi fa lani oi a foile ngole desi vaengo petania nga kau ai lani ai lani ma e o malesi vaenga o mana na ola tu e ese mai le Ia, le ai o mana o ese mai le malo United Kingdom. E o mana o latu e tuto tasi. No, ai ai anpo. E le fau le mea lea. Ia, e le fau. A leo la o toi vai atu i anpo. O toi sau lunga le news. O mana o sko ki langi e ngelangi. Ma ai e lani ma... e o ese mai le i le pulenga lea i lalo le ngai United Kingdom ma na ola tau e tuto tasi. O ti le iloa i ai po le ase tulanga o i ai tulanga i me whapea. A o le tulanga na o le fo iwa na mai ana po ma le e le o fie fie i le palmiela i nei a Britania. Ta ilo yai e ta tiri loa le tala anga o nei mea ma tūlanga fwoi pe o yei nei atunu. E mana tua mai. I le na al paule o le atunu o lalulangi o yai. Le fwoi e vivesi ia Rusia ma... Fe fwoi le ingo le tunu. Ukraine. Le fwoi e vivesi lato. O e mana fwoi lato e o ese le mana o ia Rusia e pule alo tua lato.
1: Ma devanga, le vane nga anamo, you know.
0: Yeah, man tua fwoi le na o Ukraine, e isi atu, e isi faenga na Rusia. Na fape fwoi, na le man na fwoi e toi e ilalo o Rusia le vava ingo lato.
1: Georgia,
0: o tulana na.
1: A savea, e leenga o lako e ele mele, ke leo akumu o lalo lange, na e ea iskaka fie fie pae me, iskaka ele... E o foi nei Australian mele ya ya. O le foi que vai que foi de se foi com quer cá que ele ele manga ele. Algo, you know. Yeah, de para mim ele nei. So I don't know. Foi na ele ele nga o the United Kingdom nga ko pon nga mes. It's all over the world, you know. E ya ya kan ka fie fie, you know. Ba foi un menga, pan menga, president or whatever.
0: Ole melo te o te vai ya ai vicho. Ele a faina ia le ile le fie fie ile palmia. Ah, wow, tu langa na ole ya tau na o tanga tai. Ah. Al mele fa pea ile to mana o ia ju tono fa nga malo.
1: Ah.
0: Ah ole ila lo le li ole ole. Ah. Pe ola to uma atunu uma ia o le ia ia skokilangi ma ngelangi ma. Ah. O le ilalo le United Kino. La tu tau atua na pea. A o le la, o le mana o e ia ilalo le vaenga lea. A o mana o la tau e separate mai i le Tainga le te longa o longa o I le ye le ai ngā tupu.
1: It's like the Commonwealth, mm. Ah, yeah. Mm. Mm. Yeah.
0: Na.
1: E ko ki re kua hakanga ye le li o ngā Commonwealth. I ke pi whaila ro wāngane. O le mere wa ye le o ane ai ngā kupu. It's gone down.
0: Mm.
1: Since the kuingi, since she passed on. Yeah, ngā le dramas ile a whilingua. Ile ai ngā kupu. E pā wala o kalanga o whae e ave ese. You know, who needs them? You know.
0: Ole tu langa nai pe ona fa so atuai. Ona le no vai ana po ilunga le news. I put em my macha o tai tai o engelangi ya ma o isi vaenga na o se tete po o vaenga o lo a fia ile. I le vahenga le ta o le mālo Britannia. E ma tau tia fo ia tūlanga. Mai o nei mea, I le mwhai ana le tutupu. E tutupu wa langa o sui le. Pe o lena tata noa I mata wha soa le matanga. O sui. O a le to iai se maopopo o ni tūlanga pe sa iai yaso mwae o le to ia fu se mamalu. O a ma na o lawa ia... De tangata ia tatu o ia whapena whawhingofie. Ua mana o tangata ia alua ia.
1: Yeah.
0: E li toi mana o se teita inga e au fia o mai ia nisi vahenga. Ua mana o tangata ia alua ia. Ia, ta ilo iai a tonu fo e whingofie le na I tele o tangata. Ia e whingta fo I isi. E wa e li whapea a alu to tasi am whainoa ona ia a polea le 4 miliona o tangata.
1: Yeah, yeah.
0: E te tau ana, na eise vahenga e mawhai o na maopopo. Ai, o tūlanga na pene, sira sira fo ila, le mele iei nei le tau aleo le vā o Amerika ma Iran.
1: Yeah, yeah.
0: Yeah, o le fo I e mana o I Iran I e au au mai I a tunu ui ala au lapi, au alapi. I nei mawhai o nala tu whatas, te e mai Amerika. Ia le fwoi ia ili tadunga Amerika rato o le ia lato ia I isi atu nuu ia mwhai ona ia wha mwe mwe Amerika mo le soswan. Ia. O ia mea umala ia.
1: E le uma fwoi le kawanga I ngā e nao anapi. E fai fai a kawa uma e fai fai. A le e alu wale kawa la vāenga le ke le I lopala. O le si mele kama fwoi ai. I think or mea ia mo mea oio ma fwanga nga but you know, I don't know. Yeah, well, okay, law, America, I out here is a lie. Yeah. If I ping up, I could pick, I think, you know. Out of Angalade, or Iran, my Iraq, you know, Ilan Saka would call the Cold War, Saka for Iraq, come Iran, you know. So, Umakawa, yeah, the Umakawa, you know.
0: Ia, o le tūlanga nā pēne iai. Ia, le fōila e tamu whai atu I le vā o Ukraine ma Rusia ia. Ia, e re o le lei fō ia le e whātari mai ia Rusia lātou I Amerika. Mō se lātou fō I whai unga I le po awhē umai le vā le a lātou. Ia, e mantua mai. O lai mela, o ia te awa ia. O lai mela a tamu whai iai. E atu isi atu nuu e involve la tau falavilavi. O le falavilavi ai a Rusia e tau ana na sort out e tangata o lo iai tono Rusia. A wani ia I atu fua ni atu nuu I fafo e la tau falavilavi.
1: Poi lea, I mene o kofi a kwengi. E ofo ia I mo meo sports. Wa alwa ia I menga I mafei. Mangkong o makamakat kengis. Kengi mai Lucia. Kengi mai kalaya. Not Ukraine. Yeah, I think it's from Ukraine. Yeah. Mangkola o e umalonga. Kengisi o fakalo. Sabani mai al Lucia al wese. Ngala o failola ko mingi kangaka. Yeah, o yo fakwak. Find her. Should warn her. Wanga me fapenga, you know. Ode mi foleva o e foilingo. O lo kawanga apa ye elema get rid of them all faka alwe ole pasango ku konkings ole la maimo me sport
0: Ole fa level now to langa ye fa pea. Ona lela afi ai ta longa. La afi ai ia tu langa o tangata. E peila lea a sausi tamata alopo stain ta alomo lea tunu. Alera le fi fi e stangat. Ona tu langa fa pea. La mena lay ona fa in a fortangata ya. Awani tatia pea peo lupule masa no fa longo ye. Kakiar por kiki la ko ya la to. Kali rako mo sort out la ko vang fa por kiki. Aol tangata yel tangata. Awani ya fa inga fo. Yerela wo yel tulangana peo na etel no mo ye. Ita longa yel. Le wo watu le lang ol fangana a umar sata longa. Fatalofa.
1: Fatalofa.
0: Fatalofa. Ya ma fa malolis ilish. Ya almenna. Le wo ma.
1: Alai fa karim. Ya.
0: O tulanga lana pe tau ai ona ia malamalama tulanga ia. Ina ima fai ona silafia le malu ele atino o tulanga pe ona iai. Ae fa fonga mai le tatu musika.
1: Talofa for Indie Radio.
0: Ea, te lo atuari tatu po.

0: Io e leo se folo minute e te ai le tolu le tatu wati tono le tatu pot fasa lau le nei lava itu lau le oli o lo e fa fonga mai le tatu pokalame tau tu atu e savea i le nei lava itu la o le oli ma le tatu tau tua. Fa awau se ia tale fa o na mai a leo le tatu tau tua le nei lava aso. Awani ngalo o tatu pokalame o le vai aso le aso atae ao le pokalame lau talvou. Oilei, sorry. Taiao le aso lulu awani ngalo le tatu pokalame ma le sumatasi le tasi pokalame le au talvou le aso tofi pokalame le aso valei le fitu taiao le valu ea tatu pokalame foi e masani i po aso tona i po aso sa awani ngalo tatu pokalame na pokalame foi le klopo le aso tona i awani ngalo tatu toi fei loi foi lea il vaiaso a sau ma tatu pokala me masani pe ona iei la songo fua a so lua se ia maia foi il vaiaso lo rumanai. Ma o leo fu u tatu iei lo o ngatu tono le tatu fai ngam langa ni lava masina o se tema. Leo toi o le amai al vaiaso nein toi tasilo il vaiaso umo le masina o se tema. Ia e tatu fa fei loi atu le masina o ke topa. Fefe le malanga ese le vave te le fainga malanga le masina ma le aso. E o iai le upfoile le tatou tina nofo lava ia e alu lava le malanga ia e le pe faatari le ta vale po le tatou fo launga e stangata. A tupu alfa le vlave ia e tupu alfa le vlave. A alu alfa o launga ia e inai mafaona tatou tangu. Ile fai unga fol neto sanga ia tatu tau fai talo sia ia manuia le tatu folanga ia tatu wo ile si ui o le tatu fai ngā malanga ma tatu tau nuu ile tatu fai moe moe o le fai unga le tatu folanga neto sanga ile manuia mai a te ia tatu tau fai talo ilo nā lofa malo nā ngalei ine mfai na tatu folau fa tasi mai a fai ngofi hai le tatu fai ngā malanga ma manuia i mea uma. Se toi fwoi mai le tatu tala ma le tatu po kalame le tulanga o le pensini. O le tau o le pensini le iei nei i le o mai le tu i matua nei le taiao. E se e luata la sul fa sene. Tu se e luata la sul lima sene wa e luata la sul fa point nine. Ia, o te le ilo ia inisi pamu a tatou i tono pispe nei po fea i ai ai o te ilo ea pamunae taungofie i a o le falavule fo i a fai e te alu e su el pamu taungofie i a longa wina iyo e
1: emu i fo a viu ina
0: iyo e sa o lele ilana e umane a ua waru fo ilesi i matala e te alu e su el le pamu pensin taungofie ea ai on sa a fai ia vai te lua tu le pamulai te te lata lata ie lua ta la sulima ia utu e pena wa ia ilo ina a fai te alo e utu le lau pensini le pamulai lua ta la se furu
1: it costs you another $5-$6 or even $10
0: ia ia se senga ai on sa o le tau o le pensini le voie mutu a ta muta la ia o fai si ta muta tele ia ta tau ia ai on sai tu langa pe na yai ia o ta tu wa ya tu ya ile lo po afe o mal ta wa le ya
1: e si de longa o i so fongo e le nga ro ya u nga e i ko nga a e la lo an ko nga le wa nga de mai sia mang ya e a ro ro o nga e ko le ko inga a lo lo so fongo le awar kele u nga le la o ka ba ah, ik wil kalken komen, maar je moet siamang je lezen, maar van fout. You know? Maar zo van goeie waard, wat kan je zo van goeie?
0: Ja, al toelangen. Ja. Ele lee ja tatoe samo. Ja, wat tatoe je samo, en le wat tatoe toelangen. Ja. Ja. Sa tatoe, o kavaringe ja.
1: Ja.
0: Tatoe sala. Le nga te la, ia mōr sa whanua la ainga, ia te te eres whanua.
1: Ai, kei lo la e sa vea. E le koe mwhain koe au sa whanua au alai Samoa. Wa koe ki ki aso o le se awana manis, you know, like it's everywhere, it's corner everywhere. you know. It didn't feel feo o la ea lua sa whangua. Oh.
0: E loa tuai li sa wha re tōrunga so ar wha tasi a le sa whanua ma te ngata re te tia.
1: Yeah.
0: Yeah. Mare fo I me ia te tupu mai le tau tu te ilo I sa mo si te atu tunu. Ti ngā vai a kulpo mori a arua ia. Yeah. Ono tūlanga na I e tauan tātou whai teti iai ma tātou loa tūlanga I tauan tātou iai a whai o a tangu tāte le pensini. Tu ta vale.
1: Yo,
0: I want to allow ti ta vale. Yo, to I want to allow ye. E ma u hale taimi e tango fiel pensin. Yen ad wale yo. Al fall of love for. Ya, a tu lo ta vale ye na isi ai nga tau ma ma tu langa o fa taunga. Ya, o tu langa fo I tu langa o lotu ma tu langa o mafa pena, tu langa o onga ma tu langa. E tau ma It tau lava la on fao ngape ia ta vale ina mfai on mfai on fa fingo fie le fe wa yo ainga I lungo la tele ai a fa nga ta vale fa mol mole ia tuli lo sa nga le mu a wat tuli lo sa tuli lo sa nga le mu wa or sa or tuli lo sa tu polish fa love yo te wat wa ola ve ai ta vale I lungo la tele ma ia ni tu langa tu lai mai ai tuli lava lo sanga le mo ele le lo twai nai lo ro le tonu ile me tial yai ele lo twai na lo le tonu al fau twanga la le la wat a fai te lo te alu sa appointment fa mole mole alu ese mo lo fale e tu la ele yo la appointment yo po le ala vole umi e te aluai po la fo ile la talata o la appointment po le oe ai esse ia lava se taimi te ilunga la ol tele fai fai le mu oil ta vale ia lo le mu oil ta vale ina im fai ona sa ngole mu or fau tuanga na ia awani e fa pe se to e a fai tu la wal tu li la le hai a fai tu la lo ai lo tu di el me la tup ai ol me sili na ta u ma le tu langa sili na ta u le fai unga sili fo na ta u olo walu e tu la alu esse lo mal fale a alu ila appointment e te ilo le lei la vol te me fai la appointment fai tau lo le tu la nga I tua ine me fai ona e ilo le tu la nga e te tau ona e alu esse mal fale ia ole fau tuanga na vat ia ti oe ia ona te ri lo me tupu la wala tatu te ri lo I le tu la nga I le tae ao ia na tu sir fie po loka fa solo a tole wala ona e ave alo mo fa nau ia onga e husu la fainga luenga io ia mai si tu langa tu la mai ai ona faina ai leo e ilunga le tel ona tu langa al fa mala male le ia fu leo tu langa a faila ve ti sila fia o la appointment la fa le valu ia tauna a fa le valu e tauna tale io talo le fitu a rese rese mo lo fale I tu la e le lei lava le te leo le taimi te aluai. Ia, e lo atu fwoi e nofo ai o I lau appointment. A lawa e taunu le lei marasaunga le mu. Na I lo lo alo e tuli tuli le taimi. Ia, e tupo e le falu lave. O le fautuanga, ma le mo le saunga le mu o e ma le ainga. Avi joi. Ia, o le na, o le tulanga na e taun tatu mata juina e tu sae ma le fautuanga tu inatu I o tafa tulanga nei. Mm. O lesi fautuanga mo le malo le tato tunoro fa fonga mai. A fai e se fa lave lave tu lai mai la wale tele. Fa mole mole. Fa mole mole. A oe te fie, yoi, a oe te fie misa I lesi. Yoi. Langa e. I e le upo nale fai mai. A mai se ata ngate yo wa yei le vitemi nei. Fai mai. I e le tania fo oe ni vai. Yoi. Ala te lo tu fo ia te fia ta fo ala fo saul te ngata la ia e te rei lo po po fa suava e te rei lo fo I po la ele lang tu alua o la e na lele mai me fo lele fo mo la au fa fo la au fa saina ia ona tu po ile fa le ton o inala e mo tu ale ia se ki ta o fio le ta io e
1: o go la ta la savea o le mele o fa la fa sain a me fa la ile aisa mo fa longa de kala o ka ta ye ingoi May they had so much strength for my working a kaile me for swing for me a kang ok may or something to do le I saw me or king or be or
0: being out with my love luck.
1: Yeah. If I may or king way le be kang ok good kang a kaile ila, you know.
0: Yeah.
1: Something to do with the eyes, you know. Yeah.
0: Oh, omena taun tatu wa ele ti o foi fa pe ai tanga ti ti vai ti e saulungole. Ah, pinga ti fai lang. Ah, ko ai fai fa la vla ve fai ai ele policies. Ah.
1: E vai foi o nede ple pongo makamaka e plokala mire America. Ah. O kamai e au kafa la wala. E vai e que ve qua la car fi ki ve o le mo la wala la e pe well actually they gone off the head, you know, ke ve ko e ango wa o ang ne uro ai ko a lu de si ko they don't even know what they're doing, you know, mo me ke de lo la po le aisa po se si vo e drug lang o ke le mau
0: ya o mena e fai fofua nga e lo soifua ma lo saunga le mo tatou se atu ya kurene le o se mai ya wafo sona sao le tatou pokalame fa mai kurene tatou fa malo lo si pea.

0: Ia, e tere tonu wha mo mo e le o to e ono minuti o lo to e ona ta. Le o le wha. Ia, o fo le taimi wha mai a ele tatou tautua. Ile nei la vaitu la o le hauli. Tatou tautua mai le lua. Ta le wha ono wha mai a lea. Samoe, ia, o le matu tautua le na. Moli moli atu e tau maota malawa. Faisa to fa fonga yai fa fitai molo tu tali in hol ta tu tu tua ile ni la vai tu la mal ne fo i tu la le uli fa fitai man ne yaso a fai wa sala si leo wa le tau ta mali fo il fa fonga mai ia malu a vi fa le tu fi ngalo ma tu te matu atu ina lo ia le tu fa fa mangalo ise ma tu fa le tono al ne la vai tu la Ole fatua ya Victoria.
1: Ya, samoa faftai va fonfonga mai le data proclamine ne yaso. Ya. Tato e felo ai le lua va yaso, ya. Faftai, ya. Faso i fua.
0: Ya, malo la oto onga. Save alio, fa to fam fa so i fua tu manu ye tele ne la vaso. Alo fa tele mo na yo tato tamama na yo tato tinama tua. Si tātou tunu, ai maise o le nofo, o sunga i whawhengainga mō lātou whaditua, i sos whatawhatau langa i tono pispenei a lofa tele mō o tau, e o lo mai mga, mga asingasi tono mō tamalawa, a lofa atu tātou whaitatalo i le tua, i a pui pui, ma leo leo lo tō soifua. Se i a tātou whaila, e lesi lua vai ato lo rumana e, taiminei, whatou whaam wha soifua atu sa mō. Ilau fa fong angang.